Mīgī chīrū tēmbu shūsīyāgī yīgī dīwōlā pēnchōng sābū tōwē tāngzām kūgī xīnglē chūgdū chūdē sācī sīyāgī yīgī dābā shīchī lāna nēmē gēkhōng sācā sūngyōng chēyātē ngā chū cēncēmē nībū shītē tūnā yāngu khāsū yōmārī.